Нямам куто, на мека маса мачрева. Сен на ми чуми адиен динаже. Сен на ми на хана суфра, но на вачем со. Сен на ми на Абрахам суфра, но на вачем со. Сен на ми на Давиди суфра, но со на вачем со. Сен на ми ва тонко, но на да биарата. Pay over to me at you. I be a sober to me at you. Now you must sober to me at you. Morning, poor Rado. You have an onion, come on.